wato, aye wato, aye wato, aye wato. Oti mi, abo, abo, na titi, biyana siyayi, bipo, na ne franka no. Aye wato, ha, ha, mi wadi ya mi nye mi wu, wane mi ntu se.